0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio. Si o je ti re.
2: Okan eda eniyan kun fun kiki gedegede ayafi dige ledumare arinurode amoran okan lo le gbe jade fo omo toni toni e wa ku amojuba akotun eto kan ti o ma tu perepere awon abawon to fi mo idoti to sodo sinu okan eda eniyan digi okan ohun gbogbo teda ba je tabi gbero bere lati nu okan be ni igbe aye eto de safihan aworan ohun teda je ninu digi okan eto pataki ti o mu idagbasoke ohun aye pada ire ba igbe aye temi wa ninu eyi ti igbe aye tara na yo si ma fi eso iwa bi olorun to ti igbe aye to se weku

ese ikini ese ikeji ni ati ese iketa loni bi o si tin koja lo ori okunrin kan ti o foju lati igba ibi re wa awon omo eyin re si bi lere wipe oluko ni tani dese okunrin yi tabi awon obi re ti a si a fi bi ni afoju ejo je kin danduro nibe yen na ki a to tesiwaju ninu ise iyanu jesu se yi mo so fun pe ati so pe nipa ifoju ti a bi eyan mo nipa ti ara o sese ki okan bi eyan ni afoju lati nu ara sugbon loni mo fe ki a mo wipe ah gege bi ati bi okunrin yi ni afoju lati nu iya re wa lati gba ibi re wa be na ni ifoju kan wa ti eniyan jogun lati gba ibi wa ifoju kan wa ti iran eniyan jogun lati inu ibi adamu ati efa ifoju kan wa ti iran eniyan ti jogun lati inu eje eje to so gba ipo eje ti ara a ri pe gbogbo eniyan lo jogun ifoju kan ki n se ifoju ti ara sugbon ifoju ti okan ni le ifoju yi ni ifoju ti o je ka da eleda wa mo ifoju ni ifoju ti o je ka mo eni ti olorun se ti o ba de mo eni ti eleda re se ko ni mo ete iseda ti o ba de ti mo ete iseda o ma se aye re gbe ni o ma se ririn laye gbogbo ebun olorun lo ma silo nitori ifoju yi ohun ti a n pe ni ifoju ko ma je ki yan ri nkan bo se ki yan ri ohun ti a pe ni ifoju ko ma je ki yan ri nkan bo se ri so ifoju okan ko n je ki yan ri nkan bi o se ri gangan ifoju okan ko n je ki niyan ri ri nkan ohun ti a da ebun olorun bi o se ri gangan ti o ba de si ti le da ebun olorun mo ti o ba si le da iseda mo ti o ba si da ohun ti olorun da mo ti o ba ti mo ete ti a fi da asilo re dandan ni ohun ti o ba mo ede re tabi re ti a fi se dandan ni ki asilo ifoju ti ta n so nipa re o se o buru jai ohun lo buru ju o buru ju ifoju ti a lo ifoju ti okan ohun lo n je kikini ohun lo n je ki eniyan ko gbe odi aye ohun je ki eniyan ko se aye re lo ohun lo je ki eniyan ko gbe igbe aye to ni itumo ohun lo je ki eniyan ma se asise eni to ba de foju keni yi iru won ma jin sinu koto ni won ma fese ko ni rin ajo aye ni eni to ba ti foju ah o je ohun to se nla ni mo n gbadura fun won to n gbo mi ni wakati gbogbo ifoju okan gbogbo iwo to se wa nipo ifoju okan olorun nipa agbara re yo mu imole ba okan re ni oruko Jesu Kristi bibeli wipe nigba Jesu n koja lo o ri arakunrin kan ti a bi gege bi afoju lati gba lati ni iya re wa o ri mo n gbadura oluwa yoo ri oloni Jesu yoo tese duro nitori tire oro olorun yoo se awari re gbogbo okan to foju ni ti okan gbogbo aye to wa ni ifoju okan gbogbo aye to wa ni ifoju emi mo n gba ladura ni oruko Jesu Kristi wipe oro olorun yoo se awari re oluwa naa yoo ri o Jesu yoo duro nitori ti o yoo si se iwosan la inu aye re ni oruko Jesu Kristi ki la n pe ni ifoju okan ifoju okan ni ifoju ti o je ka ri imole ifoju okan ni o je ka ri imole ti a fi n gbe aye nitori pe imole kan wa to e ka gbe aye eniyan ti o ba de ni imole yi ninu okun lo ma gbe aye re ninu okun lo le lo ile iwe o se se ti o ba ti ni imole yi a o yan ni ko ma lo si ile iwe a lo ile iwe ninu okun a je ninu okun a bimo ninu okun a gbe owo ninu okun gbogbo ti o ba si se ninu okun kẹni yi ki n ja si aseyori isekuse ni ofo ati ofo lo ma n pari irin ajo okunkun nitori pe ọja okunkun ki te n se ọja to da mo n gba ladura fun oloruko jesu pe imole olorun yoo tan sinu okan re ni oruko jesu kristi ki ni ifoju okan mo so pe ifoju okan naa o ni ifoju ti iran eniyan jogun lati inu kini o lati inu adamu ati efa wa ifoju okan ni ifoju ese ifoju okan ni ifoju to so wa di oku inu ese ati aisedede ifoju okan o ni ifoju ti a jogun lati odo adamu to fa iyapa kuro lodo olorun ati eniyan to mu iyapa wa laarin iran eniyan ati eleda re ifoju okan o ni ifoju to ye ka da olorun mo to je ka mo eni ti olorun se ki a ba le sin bi o se ka sin ifoju okan ni ifoju ti o je ka mo ti oluwa n pe lowa to ye ka ni ibasepo pelu olorun ifoju okan ni o je ka mo ete ti olorun fi da wa ati ohun ti o fi aye wa se laye yi ifoju okan ni o je ki oye olorun ko ye eyan ohun to n fa ni eto olukaluku n se ohun to wo ti o ba de wa ni okun ohun to wo lo ma se ko de si nkan ti won se ni okun to n da gbogbo ohun ti a se ni okun ni o yori si re lo n je asise igbe aye okunkun igbe aye asise ni ohun yohun ki a se ni okun asise lo ma ja si nitori lo n je pe a so pe n to wa n kun le se kankan yo mo ma se kankan naa sugbon abayori re yoo je abayori ofo ati ofe ifoju okan o ni ifoju ti iran eniyan jogun ninu kini o ninu.

0: last caller leni alaafia fun yin.
1: Hello.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Mommy Julius ati gomo.
0: Mommy Julius. Ekorin.
1: Julius ati gomo.
0: Ekorin, ekorin.
1: Ese un se o pa.
0: Ah.